0: Blanda a fobengi ki wenyi gwan li pi akbe ve ko yivu a dengwa mi lon lon to a we nou a we to mi do gwe nan mi kudo bubu so radio kanal FM oyon ambe terezi a dede masonyan hun li de toma ete kosi da TV ili modan do opia mwwe sebe mi okpata mi fona mse sene la fi ki we mi li a wo so mene nyon be do doa e me mi genji voya li bi la de zon do Mila kandu kwa mebe nya jojo utana mizande ya mila yigbe fwande de vovovo ujine mi ube fwande de ya unwa. Mila ilame seme nonobe enya uji. Nemi kpale funwa klop de la presse be dudua. Paska lo suku duba mekpikpi ulava we. E nini be ukpa kwa mawagundu kwa mebe nya jojo kenkina mi ndoku suga wevi kudo ifwane to uno de mwa. Kuma ubalo done po ndoku suga de kaku fami we nenyo be dudu igbe kwa la no eji.
1: Goelo nujolo
0: awoya no to wa we no we to mi kan egbebe du kon me be nya jojo utanami to tro grande va togo be ahwagao be eta e togo be du donu no to tutugbon ameke gbani nkono to gan ni togo be soja o be alozin vuvuvuwa e wo to tro grande le Togo be soja ota ki wan so fifia avafia gan chak pili akleso e le nyi chef d'état major de fat e ye yoyo bouton ou bali ki wimi la se nyoko su gawe vikudo e fami. So direkbo ve kodo afanya direkbo a e bakpari kake kogba yon abe amenina kondi so funu ve koda afanya to afanya ve kodo agome glozoa Ati soga mo gande betro zune dume vio, mouvouman mante lwite king. Kenye ekbe hona meko sigbe moun le wale biyoso dugonu glosi be. Wajagbagba wa osiasia ne watro do nene be e mwane dume vio watemo ageze. One swedo wabe dodo wawo ome. Ne watemo kpo dume vio be hiyan hiyan. Wabe kuhi wabadukli dudubone wadone nebe imon wadu na umila vadu kwa mebe nya jojo kenkenji ne Club de la Presse kwa.

0: Canal FM be nyaselo minedo wezon nami miaweva Canal FM di sigbele ke minyeroa la mesin be nyano na veve nami ena otroya midjaho dokita ke lava pompo nami so la mesin be nyodi etam nanani odona kukuna eklo mila so egbiana dokita ela de doku nami dokita miawezon
1: yo yo leke mi afun to
0: ele
1: de yo
0: au fond
1: leke mi fon yere
0: mi fon yere
1: yo
0: eko mi agboare
1: mi sa mi fon
0: ah ejo jina be mi vado canal fm be nyase mwaji e mi ade ndo gomena e todo to
1: okay
0: wa ke gbe mi so eji mi ma de mi adoku na canal fm to e ve to se nyase lawa
1: okay yo ke mado wale na nyase lo kata ke mi le docteur maudem cho do da pe ke mi na be maudem heba seta cho gana pe ko se le efien ya ebe ka be egbe yen zigban to ke wa mere ke elen ko nyase le canal fm fmp e ya panaji mi na vi docteur maudem do mai amado se na mi pe ko le radio ji e amado se na mi pe ko le tv pe bu bo ji e amado se na mi pe ko le gana bien na do ku se be le ke ya ka pia adogo docteur ya Docteur Maudema, le jima anana nyabe, mivado dope de lome la fia le toti, karufu dwezena. E yatale, e yamea, mivabe mia denu gome kude, dole okatami danalo, dole ki okatami dutuna, le miape edo da pia menti nami.
0: Ok, Docteur Maudem,
1: yeah.
0: E jordi nam, e mi de biado kwe, gome na, toroto. Va toroto la no toji la no bio sebe. Ame kenyi docteur Maudem nu ke chuchuye beona ma
1: yo ke akpena ope e bia bia me nyabe tepe ke elea ele tojino la ope e nope ela be e weho tojino la ope tepe le tepe bia bia dele la e okwele nye bia gepe tojino la ocha watien alo tareji docteur Maudem alo nyame che ko na be docteur Maudem cho do da pe ke mi na be Maudem Heba Center menye amareke medana edo vovovo Menye amareke medana edo vovo gake mado ta flachede begbogblomata elabe ne megblobe menye amareke medana edo vovo la menye nyunto pe nse onye oke bu maupe amenove onye be wayombe doctor tanebe wamre esela mega telejibalo mega defuno be ameka enye globe edana edo vovo maupa amenove onye elabe le bilma me nyato gbozana amagbo ko dana edo na you no know Eyata le amagbe ya ope zazame ya eyata dokta mwode nchame dutudo Be miyape dodape ike miyona be maudem heba seta Mi dana edo vovovoga ke edo ike mi dutuna To ike mi medwa tafra chene wa enye abipe edo lele Abidoa emade rachocho vovovome Abile lame ele Eye abile ntigbaleji ele Eye abido lela mi kona le miyano kena nu vovovana na amadole egbepengekia abite kena evi

Neni wade ele ko la wedo mia senya mia do no mi mia plan no le mi. A mi vive o so be do na mi mi le blara gya mi na mam da pe na ta. No se o patata ke ba plo mi vado gane mi ti amate. E je di voye a mi le neni wede be ona mi o le se no vio pulcherie. Beniko e so a mi wo po plo i do mi le so kudo. E be le na mi do kwe le e no vovovo minti. Ke wa e so a Eko pata mi gblon le poplo edo me wa me nyi bina mi ale bine mi alokyo. Ne mi fonde ke me e mi jole ya kakano jim le bina mi la trok bova wetro. Ne mi trok bova wetro mi kwa mi alokyo wa me nveve. Ne mi mla nyi zame. E beno la ke do mi ya. Nle pekwe ntom do kwe jina mi yo. Mi la ten jo gasi ya game. Nou wanti mi la no do akbe do ke mi kwa vwata. La gba no biyo me nveve nan ke ke kwa ugbana. E mi ale bene mi aloko le nou souk bo mi. Mi a da mi a ba fordo fi ki wo be do la no. E nya pa toutou bon toke mi gbon son mi le popo. Ye mbe, mi la ye di ek be ala pa vi gwan di. E be le le na me. Be ego ve gwan me a. Ye le nye be nou ko. E di di a, mi gbon na be na e gam li mi a siyo. Halo, e nou ko me nton ton mi la son gadare. E mi la kpora be na mi a be la me sen la no e be tepe ma. Même te wonu wa mi valena nkuviro no bontia e gori ka ku vere le fia va do gbonya njibe na mamme ku mi opata tamnyo wa ochomle na funwa sensen dio munyibe na e omunye oyo alo munyibe o se gome o tamnyo o mse gomo alo mpo vive nyinyi ke no na funwa sio wa maone pero mi opata mi antine mi se gome nyuede egbea E nou me koko kwe to pata le defyon bina, e nou koko pata mi le kwe tron e zo chakiti. Nkenti beni chakiti gba lodo. E nou nyame, ko odo la non nou dudu ome nami. Ye, bela nami, e nou gede. Le mi abe lame se me non obe nyome. Le kpore ome, e ko odo nan nou se e jibe nyao, e hon sasrabe nyao. Ko odo nan nou se mi aba dogbo vyo. Plana kwa ni mi abe soja vi ko le lan mena mi yon abe sistem imunite rowa. E ati ke gba kudo nono me vovo ko so le drane ne be nmo do. E nou madu nyo ede kwe towa nabe na. E mi mba ten le kwa e nou nyame ke we je tu. Le mi abe nou dudu o meo. Ke webe na mble dede gba kudo nou me koko wava yeji. E yo le gbo nou dudu sokwe nou dudu e nyade. Ke le nyi komplement alimante abe nya. Fwa. Complément alimentaire bobo towa et gabe nyae et hoti chan et moi messi ame ba lo la tem je funu foye wo ke ba lo ma tem je funu wa gome to keke a keke ko le glona mia ne uchan oswe do do mia wala poto le mi et gam la si o la ple complément alimentaire ou gagwere gire la nou Obi ngbadu ami sugbo ngbadu ji sugbo ngbadu kubo ngbadu sukle sugbo nke le se uno le nyawanti o amedu obi nu dua enu ya leke o la badu nu dibena yebe aiku yebe ago yebe homede adogbo gandogbo vio kata wa sranu oto e dide pepe ke le lan menami ke mi gbe le du pa ba tin oto le game ke dia dia O fion e nou vovo di obi mi anon o le kore un mea. Pe nou fon deke me, ye o fion ti si, mama me, ame konte msone e wano ame lwa dog, abe la dogbo vinti non, ke yuser, obe yuser tom nou nanti si o nye mounya e olo, e wanya nye mounyo, ame kobe wana, we klone be hona zo. Fwa nti si ya, obe donti, do danti wana, e o e klona di soubo le miya be lome, ye nou fon deke me, obe dafora nye bakwa, Yo wo si zozo glo, manti si ya, ni u di aso blibo de ka, no ten son ewa, no ten son ewa. Mama me, akwa do si kopo vi de ka me ba o glo, no ugui nu ekwa. Mi ti blan evo aton, no ugui vele do ekwa, o klo di ole la me. Ken gwe le nke ke ame, ale nku viro nu ko o lava duanti, ame su gong ba yo, je su gong ba yo, sukle su gong ba yo. Ta flache, mi abe, ame gan ho de wa, nteke me, ka flan, obi wanu, akasan. Obi a nou so gbon, a kasan kou soukle wan, on to we la kwe soukle a, ke non eme a, fifi a, boto kwen, kou do ami,
gâteau kwami ndeke futu futu fo be mi gbadu ami o fo mi be mi ano sinsinle mi le wenyu le wa ta mu nyoko fonchan o mu nti si wan ku si gblogblo alebena batemva a Claudia o ke ngba so buso no ta radio wari mi le wenyu le wa mi be mi ano sinsinle ni mi ano no e be nya e mi le gbo apa le ke won apa ve gwenyu na mi ko sin tetele be wa temple complément alimentaire ni wa noa a mi de wa ta flache be na mi azin le gota nya nya po eh ni mi do fia eh ni mi do ichan eh on to la po enu nyu ede be yin unu gbegbere o ni hotel le we won jagbagba be na ni o la temple complément alimentaire wa la noa ye be la na be na

Ame veve omidok benda mi so Radio Canal FM di le dukwa mebe e nya jojo me. Ekbe blada wetri nya ben keke we ni gwan le pe akpe veku do wivo adia me. Mi la kan nya jojo utana mi. Le togo be gbadak bon be haso suwe koyo be fotza me o beta doli doli alo chanchian do azikbe di ebe nono me o ove me. E mo ke so direkbo ya fanya ve kodwa gome glozoa. Lekebe mo abe toto gbe si agbe gbia enya duklu dudu be nya ni duko mi bi ko le no to vi won me a ewe be na mouvement Martin Luther King le bi obe na wa so lekebe mo abe dodo so do enu tutu gbon to me.